0: ti orilede Nigeria wa ninu irora nla nipa ta dari atorisirisi o la won fi korin si ta gban lati fun ani itunu lati fun ani pe iya ri pe to e ma ma wori ojo la ma ma dara oluwa dede ko wa gbe wa nija leyi ti mele ina oluwa gbe Nigeria nija
1: gbe wa nja ni o
0: gbogbo wa ran elo lego elo lego ba na elo ni ni se
1: abi
0: 1,000
1: Wọ́n ní kẹ́lọ mọ́ balance yóò wẹ́ pàwá kẹ́ tó gbélé lọ́wọ́.
0: Wàláì.